personagem. Sirul tărcinadă caliser, Vostostalov Havuner, Nărahamar Gherkumer, Abatărnom Ahciumer. Հայց նա մի օր ուժատ